0: The weather in Central Ohio just got better, and so should your loan rate. CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.9% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org. Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR car, 6.5% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
1: Se enye nyame ehumo bro na begiwa sofo bia ni ho
2: enye nyame ehumo bro na begiwa
1: sofo bia ni ho
2: enukre
1: a obetumi adane no
2: sa
1: aje nyame ehumo bro bia na wo sa akwara na de a wo ye na emfiri upe mu enye kwa yi mu na wonnim na wo ye nti na ma na ye sa ne se wadwen wo so pa de a sofo bia ni baby
2: sofo bia ni baby
1: eni baby obetumi adane no ifi se agya ye agya eje shira
2: shira
1: o se koye ni amepe bre me na me kra in shira o ansa na me wu
2: ye die me pe
1: die me pe
2: se wonye die o
1: wonye die o papa ndi onu
2: krampe
1: sa ndi no se dinini ye ka so bi dinini a oye die wa ja no pe
2: pe
1: die o papa kan o do papa asem ye adwuma but e bra papa yi ka asem chira kola akola ni tuanamo o tuanamo koye otu ana mokoi enti enne ye catch ne ye tiefo ne ye nuanom ma ma no mo wo so yo ba se wo ye bema o papa asem e ya asem
2: se o papa ye o papa
1: o papa ye o papa
2: ye o papa tu im fa se be se o papa ti ase na niam bi nti wo yi na sinche
1: wo yi na sinche
2: wo kofo bi fufuro se wo no na ye o papa
1: enya adwuma
2: enya adwuma
1: no kra no ye kire mu chese ye ntumi nya wo ho ade se wo ye oba ye ntumi nya wo ho ade ma papa fufuro bi o anya adwuma
2: ye so fu nu se se wo di bo ni di ma papa na se mpo e ko ba se kwan bi so na bia wo papa no se se wo ba me ko ware na nipa wo ware no no ona wa fa wo
1: etete wo
2: tete wo fa wo tete wo e ba se ye ye o hwade akura na o papa no gura tumi kase bonko ye ma papa wezi
1: sana tie
2: ko so no afa na tete no
1: sa
2: e no o papa no mark sa kwan
1: no
2: enhyira
1: e enhyira because wa ma kwan
2: e nra nra nra da meti se se eye mami mami ba ku ah owo na bakan na e owo na bakan na mu anje na second no so ba enti na wo se o de na bakan ni mani mami esa kuran nana na otino mano enti onyini ni nyina ohwe no a onyini na bichi neno eye ne baro no de but owo eye odoma ne nana because one what tina e dey ahwe no onti e obiti ti wo no hwewo a e wo so wujibre e sebre na odinini bu mano ye ka janu mu he se wun se e janu mu ni won mo wiase e wiase di ho e wiase be ye basa
1: sanity
2: e se ka bangwa na wo de mangwa na wo how can this world be awon na se se di ababa akun se eno se e controversial di ababa akun se yes ibim kura to me fetchiri na se me kwa koye hwan hwan hwan na aba
1: eh
2: eno die se bi a berman hu sio ni adi ni de ayua fine na ugo o ba na o se me pese berman bi a beba be ha madwene ade na nko akọ this is the bimuton na nko akọ no akọ akọto na uba wo nkwada na wi no o mpapa no o we as of
1: papa me sa de no mum de me de no kwasem ni se wo yesa ya adwama mo o eh no kro eh eh no kro
2: eh na berman no we
1: eh berman no we ni
2: I unnim no
1: onye mere ena ngongo
2: sa ndo ni na yi se ukunu wo na na ni eye sa e ne se ni din hunsu na ye
1: sanete
2: na ebi ni wo ngongo ase me pese be me bia be ha me bo sika obi bia pese be me bia be ha me ndi ukwade ye ton ni bi akwa kwa jade ri atu ye fun awu ukwada no papa we
1: papa na se no kra ye be ma hunsu ni ye ama wo
2: sa
1: ye nipa be ma enye oba hunsu se ni ye ama wo be ma hunsu
2: onti eche ni die die wo de ma ejanom
1: jano
2: de ma ejanom abusha ye kan se ya ehia yi papa ehia

wasem ite u preaching mo bompaye because yeso a ma chine no mo bompaye the same thing ti di mo na me de benyi ye mi ko school ni na o ma mi radio o se fato ha no se ite adom ba ye no no ni frequency na o se ah am wo wa ti se wo ko radio foforo so mo ka twin po a nti

dini ye ya ye di bie timi eto bi kura de mama ya hodua etwe ye ho ahia na ya na arre ho pa se ye local rice no Ghana fo ye patronize de ade lafin te gugum na amrafo de na omde ba na yi ma akuma ko a wo ko male mamu ese ye no kura ye ahiafo na edie emu asabi enter na yi ma akuma ko ese ye ahiafo mo so ba Ghana he ya amano ne de no na ye die ya se local rice no ye mfanya hwe eno ne vice president ni agric minister One ma ka ban chiri mu o mo chichire po e dey to investors a wo mo amono ni etrim so baga na heya esrim ho chichiru any voter region Ashanti region fa baby kura na e mo no create mi dua bi yesu ye dua bi package ni ya wo mu disikapu duo bewra mu a e betimi aboa ye ye pa dia mi di awia mu am say lgbtq plus ho nsam no e ya se parliament akopa se ye for me quorum ne kura mpo ne ye nyi pa dodo no so so ya pa se am a speaker of parliament right Honorable Alban, Soma na Kingsford, Babin, Eddie Abetuja, Sebrani ye pass in Wasin Wonu went to Yan Wonderful Year Penti Yan River City. Yan San

0: edu baby a enkofo ntimi nka wo nsem se ebinu mu ekwa mane mu a omu ntimi nka nkyere bi wanhwe ebinu mu e de besere wonom
1: Jesus
0: wa ti o hye ne kukuo mu na ogyai esu esu esu

tio no ana wona mu no obeko fi akoda eti sa wanka sa wantu hofo no anhore ye mfiri ho na wo so de border so begu nsio no mu a omo omakoda wo omada omada omada abrosane de nani ayo abusua ma memfa madwe nche no ebi we die ya wode aba ludu wisdom o si e June 3rd, dear,

wode aba ludu wisdom o si e junta de de yanhua hwio yanhua hwie na mo obi emisa se yesua ade yanhua bibia ewom wono ne de yode aba abetum no na ya mafo o si e yi chese oman wei ene eno ana Dr. Benjamin Kumbu oka ye ne se a nation of talkatives ye de ne se ade che ade kasai no ade che ade sen no ene ye ubenya mpanimfo no frena wa be ye o san bi san bi ewa is in the pipeline ye be ye sa na afiaso hwe video na dem hwe ma me pani no ensio no tono nim se wo ye akua na wa fa ne bola no ene oba yo dru ha hwe video na dem no hwe aguma wie che se ne ho na afo keke wo kofi akoda ensio ni diwachi bola ne diwachi e ba wo dem mo no e ba wo dem mo eti sometimes wo ka se wo blemu mpanimfo no nko a enye ye be na na me ka se mra no wo ho no mo a enka ba mi we sei ma mi we e communication minister Eja Sam George ye se ene wo si ye betumi ya yusu IPS address na ye betumi a chi ye betumi we susu urkoche ye ye ye wo bua nam ye timi ehwehwa wo behu ba bia maami we se wo gina odis ansem hunu we ebi se hwe ni fie no na wo honum no etu ofrifie honum ofrifie wa na obegina nsuo num wo hwie gum kura na nsuo na ejai eti nsuo no atɔ awie nu asese ye pete na ade bɔla na hwɛ ema na omudi naked ebe gyina nsuo mbɛ hwie bɔla gu ye no hyehyɛ underwear ntuntum timi pa ade ye to ne ye ho pa ade enko

besi na wo yam hyehye even if you have a property e wo Ghana ha sei na wo yam hyehye wuni agapade ni so bia still na wo yam hyehye wo if say nsuo na eto ebetumi afa wo wo so so a wo bibi kakra no wo so unim sei ni ebesi eja betumi atomu o nsuo betumi ayira fa me niamma wo na niamma ye prekesen basa na yatim Wabra, ye wo mo edi tumi ama won. Eti na no mampani u statement a wo ye yesa na MMDC sin na nanom ne mpanimfo na no ye asokra se wasabe ye bi. Wasabe ye bi. Eti o mpanimfo no a na wo se asotwen be kwa ama won no. Mampani miehu. Miehu. Na se ye de ya no do nwere de enye ne ene ye te ye. Si ye de ya no e kaso ene ye be ye o mu sei ene ye be ye officers ni sei ni ye be ye o mu sei de ya te bebre eti ye sei ka report a e kina de e kia ye betie ne se ni ye ko so na no wegya gbawe no ya ye nhwehwe mu wom ye hu se Ghana Water Company Limited for na amma amane ye ene o mu bie wegya dam no time o mu di e bie ye properly Sani abaka chefeni no oho no kan se ya ma amane properly brofo no de ba ye no ya mo wa amane yie eti nko kan se wie ye no a we preto ha na we ya prato ha no nka nad mo pani meka se o da bi o mo bo amane na ye wie a na ya sori no obi akwane ba bi nad mo pani nam ne ba bi abaka chefeni nam ne ba bi regional minister so conference yonu mu a ye so so na bat na beti we so na ha so na ha de ne fa mu be 5 minutes 10 minutes no call ye ne ye wie enka by e bi o tena and by the close of the week ni ate se ye ye hwehwe mu wo mu no ni ye hu ne se ko edu anad mo pani yo wo Greater Accra region e de ball we jagba we MC se watena ase ahwe ama ba bi a regional minister ankasa di animu ma adan a esi honom no na yenim sa adan na nwose esi ho mu ni permit bia ye dwiri guye ba wasan hwa me ya besi wo ho ye yan hwehwe mu no eye no kre etie bia sotwen ye wo honom nie enso wo hu sa ne etie ya ne se en na omuboa nadmo pani bua dan bi ansia nadmo pani so se mu hwe adan na atwa me ho ahia ne ye wiya ne sa o ye di ya no akeka ne sa ye wie ye hu chese Say ye ne sa dia se ya o ye be ye nkro besie se ya se ye ntumi an take action ye ntumi an nyusu nipa ni bia se scapegoat na sotwe ye wo hono mo ya mfa men nipa ni bia ma obi an hu se o se eno kre se ensu oto a ye mfa ball anwum e se se dia me koko simidan esi nsu okwae a ye betumi adwira gu se ye ntumi anye no dia ani ede bia ni yetie eno ana ebete ni yetie eno ana da bia ebete ni saa na Richard dia yo dia ba Richard Bill Love o se until say Ghana ya dia manyosem manyosem no beto nchen na ye deal with the problems a ye face se on mine no ye nkoye ni mu da nya de se bedru ba bia Nti sempenimfo aye krado pa se wo mo pese oman no ye koye nimu a ene ye wei no nka nya manyosem enye waban ema ban asem nka ye oman no asem na ade ye video edam ensuo ato no nka ensuo wei wo ko baabi na ensuo to na ensuo ko se ya ye ensuo nko ana ko na video edam no ye de no ensuo to na ye si ensuo ko a eye bola kai be se du Bola so ka se bola ka nkofa bola ka bebrutu na ni nyina guhwe roba roba niema obi timi ya kukuru ne fridge dada a wompe no enso wa kukuru dia to nsuo mensuo mfa nko eden nsuo di fridge akọ na nsuo no o fridge no so wompa nko hefa fridge no so wompa nko hwe niema egu nsuo yi mu nyina no emu bia ni apart from roba no ni TV dada o ne dian yo no akukuru no de atunsuo no mensuo ensuo wo ye super ensuo wo ye bola so jata entifa ko wo so wonfa nko hefa enni ba bia e de ko enti e kwa e besan ba wo so eden e besan ba so for sina ba wo si e anwumre mevira ho me de eno ana maka na ko wa ye na e frɛ adentane sa ewie so de no na ye hwɛ

0: ne ewo kan se ensuo ni bi wo ho baade no e kwa adan foforo so na se ye ntumi prevent from se e be kwa adan foforo no so ana kule
1: de wea eja no esi e tie no ahu se no mi fa ni se e dan ba kwa mi ka se eja ni so mu esi ye no e kwa no me hu se e o ma draw draw ka ye shopa no mu yitire wo ho e ye shopa no mu yitire wo ho na e se ni eja no ato mu sisi ya e se me hu se e fire service ko no o mo de aboba e bo glass ni mu trebe ya glass ni de ti apai na o manya apai and after so so say water wet no so so dan no e ben bi biade no e che no ti no mu bo e no so so ban say de be ya e je no kon koto e no ni mu ti e che no water fire service for the manager mu ye ko mu bo e bi ho ban that akade ya ka se de dia fire service for any akade no e bi wa e no so e ka ho e no so e ka because o ba che fire service ya no mu je o mu send us for twasa akatu omo de ba en che na sa mi ko ti jana no ete e jana no ete
0: kule adan ya wo sa area ho no e do so ana
1: e do so e do so e do so adan e do so na shop so so ta wo ho shop na sa a wo ho de ti se omo ye list a kraka se bi omo be ko ko so on e jana be bi e jana se nko ana an hwa na jana so se ni atre ako ada shop su mu wa wo ti akon ne na ti se no e dani bi wo be bia tende ti ni wo be bia o mu bi ni dano e na bi su wo e dani e dani nya en kan no no e no su su no o mu bo e no su su ho ban se de be ye dano en tre en konko kan e no su su
0: kule mo ni adwuma me da se pa da se bi bia ni e be san aba eti e dum je adwuma no kai en nan ye nsuo wo mu e no o mu de akoh no mo mienu asa eja no tra na etre ko ye ntumi enya report se bi eja no ye tumi aso anu o ye aso anu ye se de ye ye se tra na de no etetre ekọ abusu yansa fen wa biye wa fidi a e ha ya dom 106.3 fm so beni ni shuzume die ene ye de brew no ene junted 11 years ago ene atwe nchem kese si wo mayi mu ema nipa wo ha ne adionu 150 enshio ni ja ene diafra ewo kwa me nkroma circle ewi ase na ye kan o meya ba kosem na ye kan stadium disaster ni ye kan we ya na junted aba be kan ho 11 years ago and na another junted en ye wo mu no we no enye we kura de ensi wo one particular place e be ka se e ha na twerenche masi we no aye ha kakra e ha kakra Christian village kakra aboko bi kakra we kakra eti sesei ye kan akwada ya ye si nsuo de no ekọ ewo Christian village die na ye beka maami ono so ewu wodan no edie mu chese enu kina no ma ade anche ne yakan ade achi a ye kan a ebehu nipa dodo a sa atwenche mi so ne we hade kakra hade kakra no ne nam so ama omanfo afri mu ye betumi ahu ne dodo eti se wan protect wo hu na ye o mi ka ne betumi akọ mi ka ne betumi akọ e kena ye kan nipa afri mu a wan hwe ya na odi abem na ya beka waka ho Shadra Frimpon de ye ode aba osinya meji yen yo nyameji yen na babi ya ne meka kọ no enye apia fele so edi bi aba ose a enti da ben kura na o man we sa ne ma we ebejai vida kofi de ye ode aba osinya me shamo ye da se vida ye da monso ma se pa se majibriti ye nyumre na comfort boafo ose a na se mbe kura ni asem be kura na ye te ho e wo man gan mu no ni ete ho an ye de ema wo no ni ete ho a enaja enwumre ye de ema mu ye nadmo pani na dum ne phone no ana nsu afa ne phone no yo yate yate eti abusia na ewo mu no nadmo pani no kura jama adwuma na boro no so o duru se ya they say we fre na sumo aye hehehehehehe nti ne phone no say em friend 20 minutes time 20 minutes na so e friend ne phone adum akwa wa sa try bio e bia na network sa sa try bio ni ehwe say network o sesen yo e bi say wo san e bi kura wo san be jeje ne ya jeje na nwumre say ye san de aka ne ho a ni ba bia onam a wo

ko omo nam suo mu na ba biye nam na ba biye nam na weya na aburu no so but e was all die e was all die Mr. Nati bo moden ana ebu a omo a omo hu ba bi omo de omo ni e chire no bo moden master planner genia kentampo osinyankopon anyenye o na asem no awreho asem na awreho papa papa papa papa pa na ye can resources a atorenchem kesie si wo mayi mo e wo se ede so ase na Ghana ye de ne sha wo ye de ne sha papa papa papa papa kwia nyame enhu ye mobo nyame enhu ye mobo e wo se dum je adwuma no omunya ambulance nya kade ye wo mode ebe ye adwuma na Michael Kwaku kunaku ede ye ode aba o se ebi wa mi team free Chicago ye jo so e na Clifford ye ya wo de aba

wose chese mebre afo anwumre ye ka enna ya mebre afo pa free bread wo me a eye ne if he say ne e koso no se bin see that dia nanke ye see hu bida na ne e koso nyina ya dia ebie sida eso ye nsue nyansa emfiri mu elder garments dia yo dia ba osi nyame ohu ye mobo nyame hu ye mobo papa na babia ne mekeka ko no enye Joshua Mensa, Joshua Mensa no no obo bna den den den se nyame enhu ye mobo no abusua akwa still na nadmo pani no wo mfichie wo hu ayo ne phone adum dia ene na ja yedbesia yedbesia na nyame ya adum ochina ochina ene adwa so nsem dwumadie so ne ada programs aka no mpani betoa so oman hene kwa bnasa ntene mpedimfo etina si ochina minimse yebe chwa so efri bebia ye die si ya na ya shwe ochina update yebe fri mu aba ochina idu wa yebe shwe makee die yyo die aba kana u wase oman nisika no niye die ye nse munu niye die niye emwa oman nkwa ena ye sika sem no ye de ye yemfa nye bibia eboa yen yemfa nye bibia eboa yen ma menhwe we so de ya wode aba revenue no kosi eby metie mo anwumre na manhwe ye a mo be kwan san resource bi emfiri mo emma yempanimfo no omo mo kasem no a omutie na omaso fa na apie fa nya de se omutie se omude ye adwuma because 11 years ago na enne ye June 3rd preparations kura no tie ne empanimfo no a moni wo kasa no ka ne mo reporter na se mo a wo ka na se ye ntumi kura moa ye ho se a day like this bibi se ko so eti ye boa ye ho na se bibi kura se si a ye tumi aso ano nyame enhu ye mobo ye da se yedase papa minua yedase ewo ne ode aba ho abusua mamemfa mo ensia ene eye ukuada na akoye ukuada die bella the all rounder ebetna se na yede odo ahoma so ato aso amamo mamenna mo ase mo amuje britie yen still no a se afe na wukofia dika fre na bisa wo mo afa wukwan so no se uo ubi namba no afre no obisa na kwa no so ye ka cho se kwa no so nya no wasai kwa no so ya na chese watumi ato aso akope ba bi atwere ma memfa mu si na me na production team no ase ene ba bi ye se ye di ani ehwe no se ya anye weyi a ahwe ye be wukura ansa na ne be di akire edi so abe hayen eti ene de ma memfa mu si na me na mo ase ma me na loyal list wo kwadwo fojo executive ya wodi anim executive producer ena jamretwum akowua kwamkule nu nka se producing from afar ene afar no eye mokola ena production no odi efriye na menhira no papa ena ne odi metum live ewo YouTube edu etete African ena de me etum misumidin edi akua boachiwe yiadom JP abusia madam wasio bela ye krado bela ne de na eba madam wase bela beto aso emfo odoka kra ento aso ifise udi e kira enye kase obadwian hwe ya obadwian ma tina tise ten se ye drum pempen so se ematumi ebo naked edi ball e kogunsuo mu na chese improvement bia ma afekura de nsuo no ye de bola ni koguma ensha taade ye bo naked no ma no fuguso ni ye de nsuo kogu bolem kukuru fridge ode koto nsuo mu nsuo mfa nko e da so da kwan na no etwen wo ene topic ya e da pno so do ahoma so obi betumi a kire pa se me doni paper eso ohwe modern mo a wo body a kire se odo nipa no a modern mo no e wo fem and a tropic adapt no so e no no eti bella